Assalamu alaikum i dobro jutro, dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novo jutro i još jedno druženje na talasima Radija Prača. Nadamo se da ste se lijepo odmorili, da ste spremni za novi dan. Uz dobro raspoloženje, lijepe pjesme i informacije koje su vam važne. Naredna dva sata provešćemo zajedno uz muziku, razgovor i teme iz naše svakodnevnice. Zato budite se nama. Najljepše je jutro kada ga započnemo zajedno. Želimo vam ugodno jutro, uspješan dan, ponedjeljak je 12. oktobar 2026. godine. A mi nakon ove lijepe pjesme koju smo slušali, koja je hit sedmice, ove sedmice, nastavljamo raspjevano, slijedi blok muzike, a potom i prve vijesti iz našeg studija. Još jednom dobrodošlicu na talase Radija Prača, želim vam ja, moje ime Azra. I danas sam tu da se družim sa vama sve do 16 sati. Kada su u pitanju sadržaji koje ćete slušati od 16 sati, o tome će vas informisati i sa njima više upoznati ekipa druge smjene, ekipa u sastavu Kenan i Almina. Dobro nam došli.

0: Kad se zaželim robnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
1: Radio Prača,

0: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobro jutro. Želimo slušati vijesti. Ministar za privredu BPK Goraž Demensa Darnaut potpisao je sa direktorom firme OKAC DOO Goražde Halilom Okovićem ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R-448 u mjestu Podmihovići. Ukupna vrijednost ugovora iznosi oko 80.000 maraka, od čega 70.000 KM osiguralo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, dok će preostalih 19.000 biti obezbjeđeno iz budžeta Ministarstva za privredu BPK Goražde, odnosno Direkcije za ceste. Prema riječima ministra za privredu BPK Goražde, Mensa Darnauta, riječ je o sanaciji klizišta na regionalnom putu R-448 na dionici Ilovača Osanica na lokalitetu Podmihovići, te da je ovaj projekat dio kontinuiranih aktivnosti na unapređenju sigurnosti i kvaliteta cestovne infrastrukture u kantonu. Radovi na sanaciji klizišta ranije su započeli na dionici Brzača i Ilovača, a u narednom periodu planirana je sanacija klizišta na području između Ilovače i Osanice. Na ovaj način nastavljamo aktivnosti usmjerene na poboljšanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i unapređenje putne infrastrukture na području našeg kantona, kazao je Arnaut. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindika djelatnika u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Vlada HNK, kako je istaknuto, donijela je 22. septembra ove godine odluku o dodatku za posebne uvjete rada, kojom je dodatak utvrđen na djelatna mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju posebnim uvjetima rada. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK zatražio je da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka. Taj zahtjev nije moguće prihvatiti, naglasili su iz vlade. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koje je Vojin Pavlović osuđen za odobravanje genocida i veličanje Ratka Mladića. Potvrđeno je za Detektor. I suda BiH su naveli da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Rada Mičić iz Bijeljine, dugogodišnja omladinska aktivistkinja i predsjednica udruženja Vizija mladih, glasala je na proteklim izborima, ali kaže da među njenim vršnjacima nema mnogo onih koji redovno učestvuju u izbornom procesu. Mi svake godine imamo izbore, to dovoljno govori o parodi političkog sistema naše države i periodu u kojem živimo i gdje živimo. Mladi ljudi su generalno prezasićeni svim tim pričama i temama, navela je Mičić. Rezultati istraživanja predstavljeni u prilogu pokazuju da gotovo 40% mladih u Bosni i Hercegovini ne prati politiku niti politička dešavanja, dok 17% prati samo teme koje ih zanimaju. Među onima koji prate politiku ima mladih koji ne koriste svoje biračko pravo jer nisu zadovoljni onim što vide. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju da se udio mladih među biračima smanjuje. Dražen Nikolić iz ovog odbora ocijenio je da problem nije nužno u nezainteresovanosti mladih, nego u nedostatku političkih ponuda koje bi ih motivisale da se uključe.

0: Na kraju još o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će sredinom dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, a na jugu od 18 do 22 stepena. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Informacija iz Bihamka, informacija o stanju na cestama u našoj zemlji.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguća.

Nastavljamo dalje jutarnji program. Kontaktirali smo Dom zdravlja Prača, javno komunalno preduzeće Prača, gdje smo upravo informaciji saznali da je primjer pregledan uobičajen broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana. Što se tiče ove druge informacije iz javno komunalnog preduzeća Prača, a tiče se vodosnabdjevanja, kazali su nam ovoga jutra da je uredno, kvarova nije bilo na vodovodnoj mreži.

nastavljamo dalje, dragi slušatelji, slušate servisne informacije. Kontaktirali smo autobusku stanicu Centra Prevoz Goražda, gdje su nam kazali da autobusi saobraćaju na vrijeme, nisu evidentirana kašnjenja i po ranije utvrđenom redu vožnje. Kada je u pitanju električna energija iz Goraždanske elektrodistribucije, do ovog trenutka nismo primili obavještenja vezana za isključenja i neke najavljene radove od strane elektrodistribucije.

kraj, kada su u pitanju servisne informacije, ćemo o vremenu. Jutro su našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U 8 sati temperature izmjerene Bjelašnica minus 1 stepen, Sokolac 0, Bugojno 3, Drvar, Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 4, Sarajevo 5, Bijeljina i Savski most 6, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 7, Doboj 8, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog ispora opada. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Meteorolozi dakle najavljuju za danas vrijeme kako ste čuli, a što kažu za sutra? Sutra u Bosni i Hercegovini na sjeveru u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, jutarnje temperature između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, dok će dnevne kretati se uglavnom između 10 i 15, a na jugu od 16 do 20 stepeni. Srijeda sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, jutarnja temperatura između 0 i 4, na jugu od 6 do 10, dnevna između 10 i 16, na jugu od 17 do 21 stepen. I evo došli smo do četvrtka, četvrtak nam donosi u Hercegovini sunčano, u Bosni umjerena oblačnost, prijepodne po kotlinama sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, a na jugu od 19 do 23 stepena. To bi bilo to, dragi moji, što se tiče servisnih informacija ovoga jutra. Nastavljamo dalje s muzikom, naravno, onako u dobrom raspoloženju sviramo. Potom mijenjamo ritam sviranja od 11 sati i slušate rubrike na koje ste navikli u ovom drugom satu jutarnjeg programa, pa ćemo se prisjetiti bitnih događaja koji su se desili na današnji dan, poznatih ličnosti koje su obilježile 12. oktobar. Dalje ćemo prelistati dnevnu štampu, a onda ćemo govoriti i o biznisu ovoga dana. Dalje slušajte horoskop. Sigurna sam da ima i onih naših dragih i vjernih slušatelja koji s nestrpljenjem iščekuju rubriku Horoskop da saznaju šta ih to očekuje kada je ljubav, posao i zdravlje u pitanju ovoga dana. Sviramo u nastavku, slušamo pjesmu Koraci u snijegu, Zlata Petrović.

Dragi moji, u dnevnom avazu danas čitajte: novo izabrani reis ulema Nedžad Efendija Grabus poručuje: islamska zajednica mora biti bliska narodu. U prvoj poruci nakon izbora Grabus je istakao da islamska zajednica mora biti u službi vjernika i bliska svim dobrim ljudima. Poručio je da će njegov prioritet biti jačanje zajedništva i povjerenja. Danas čitajte o novom žestokom napadu američkog predsjednika Donalda Trumpa na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump je poručio da u Ukrajini treba novi lider, te optužio Zelenskog da je propustio više prilika za okončanje rata. Građani kaznili demagoge i neradnike. Profesor Šačir Filandra za Avaz analizira rezultate izbora i političke poruke koje su birači poslali dosadašnjim vlastima. Bavili smo se i alarmantnim problemima u vodosnabdjevanju. Kako je moguće da u zemlji bogatoj vodnim resursima žeđ kuca na vrata građana? Avaz donosi priču s terena koja otkriva razmjere problema. Dakle, i o ovome čitajte u dnevnom Avazu danas. Reper i Hafiz spojili su dvije životne perspektive. Franki i Nedim Botić napisali knjigu o životu, a za vas govorili o neobičnom prijateljstvu, vjeri, životnim iskušenjima, iskustvima koja su ih povezala. Na sportskim stranama čitajte o teškom porazu sarajevskog željezničara u Bijeljini. Fenjeraš potopio Plavi, a fudbalski klub Radnik slavio rezultatom 3-1. Sve ovo i mnogo više čitajte u današnjem izdanju dnevnog Avaza.

je 103,34 dolara po barelu. Do pada cijene došlo je nakon što je Trump jučer izjavio da je uspostavljen energetski prekid vatre u Ukrajini. Energetski prekid vatre stupa odmah na snagu u sukobu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su saglasne. Ne prekidajte to, naveo je Trump u poruci objavljenoj na društvenoj mreži Istina. Nešto ranije je objavljeno da je Trumpova administracija zaprijetila da će prekinuti sistem nabavke kojima se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršili pritisak na Kijev da obustavi se napadima na rusku energetsku strukturu. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji krajem septembra uputila su institucijama BiH zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je prestala sa otkupom. U Republici Srpskoj više od 30 farmi do sada je rasprodalo grla i obustavilo proizvodnju. Ni u federaciji stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živinicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu

0: Nešta je golemo i posijano i zapisano.
1: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.

Evo, nastavljamo sa horoskopom i vaga u nastavku. Ljubav, pred vama je dan u kojem bi jedan iskren razgovor mogao promijeniti atmosferu u vezi slobodne vage. Mogle bi dobiti pažnju od osobe od koje to nisu očekivale. Posao bit će potrebno da donesete odluku koju ste neko vrijeme odlagali. Nemojte pokušavati da svima udovoljite, jer je ponekad važno jasno postaviti granice. Zdravlje, prijaće vam aktivnosti koje vam donose unutrašnji mir, bilo da je riječ o šetnji, muzici ili druženju sa dragim ljudima. Škorpija, ljubav, intuicija će vam biti izražena, ali nemojte odmah donositi zaključke na osnovu pretpostavki. Ako ste u vezi, iskrenost će vam pomoći da izbjegnete nepotrebne nesporazume. Posao, moguće je da ćete otkriti detalj koji su drugi predvidjeli. Iskoristite svoju pronicljivost, ali informacije provjerite prije nego što reagujete. Zdravlje, potrebno vam je malo više vremena za sebe i aktivnosti koje vam pomažu da se oslobodite stresa. Strijelac, ljubav, želja za promjenom i novim iskustvom bit će naglašena. Slobodni strijelčevi mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz druženje ili spontani izlazak. Zauzijeti bi trebalo da unesu malo više vedrine u svakodnevnicu. Posao, pojavit će se prilika da pokažete kreativnost i drugačiji pristup problemu. Ne obećavajte više nego što možete ispuniti.

zdravlje, kretanje i boravak na svježem vazduhu pomoći će vam da poboljšate raspoloženje. Jarac ljubav, možda ćete biti manje raspoloženi za velike romantične gestove, ali će vam iskrenost i osjećaj sigurnosti biti posebno važni. Partneru jasno recite šta vam je potrebno. Posao, odgovornost i disciplina pomoći će vam da završite ono što ste planirali. Ipak nemojte dozvoliti da vas potreba za kontrolom spriječi da prihvatite korisnu pomoć. Zdravlje, ne zanemarujte umor. Kratak predah može vam pomoći da nastavite efikasnije. Vodolija ljubav, neočekivan razgovor mogao bi vam otvoriti novu perspektivu. Slobodne vodolije mogle bi se zainteresovati za osobu koja razmišlja drugačije od njih, dok bi zauzetima prijalo da razbiju svakodnevnu rutinu. Posao, kreativne ideje dolaze do izražaja, ali će biti važno da ih pretvorite u konkretan plan. Ne rasipajte energiju na previše zadataka istovremeno. Zdravlje, pronađite vrijeme za odmor od telefona, poruka i drugih svakodnevnih izvora informacija. I evo nas kod riba. Ljubav, osjetljivost će vam pomoći da prepoznate raspoloženje bliskih osoba, ali nemojte zanemariti vlastite potrebe. Slobodne ribe mogle bi doživjeti prijatan susret ili dobiti poruku koja će im izmamiti osmijeh. Posao, kreativnost i intuicija mogu vam pomoći da pronađete rješenje za problem koji vas opterećuje. Ipak, važne odluke donesete tek kada provjerite sve činjenice. I zdravlje, prijaju vam mir, kvalitetan san i aktivnosti koje vam pomažu da se emocionalno rasteretite. Evo, dragi moji, 10 minuta do 12 sati. A mi ćemo da završimo ovo jutarnje izdanje programa Prača radija Bloko muzike. Nadam se da ste proveli jedno lijepo i ugodno prijepodne. Slušajte nas i dalje. Ostanite u Stala se radija Prača. U 12 sati su podnevne vijesti. BH radija.

0: spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Sinela Šumar.
2: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva. Slijede verifikacija i brojanje. HDZ i SNSD u Banja Luci o formiranju vlasti na državnom nivou. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Vrijeme danas oblačno, u Bosni do kraja dana moguća slaba kiša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
1: Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci će razgovarati o uspostavi vlasti nakon općih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona

0: radnika iz Republike Srpske.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u poslovnom.

0: 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima.
1: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijana.
0: Sigurnost Kaja Kalas. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, Rusija se o ovom još nije službeno oglasila. Mediji javljaju da je ova zemlja nastavila napade na elektrane u Ukrajini. Rusija je nastavila udare i na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. U raketnom napadu na stambeno područje kraj Harkova poginule su 3 osobe, a 25 je povrijeđeno. Dragana Radovanović-Čalija.
2: Američki predsjednik Donald Trump je putem platforme Truth Social objavio dogovor Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. Izvori tvrde da se za početak sporazum odnosi na rafinerije, no upitno je koliko je primirje realno očekivati. Još bez ruske potvrde, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija.
3: To su dobre vijesti za sve i važno je da to postane stvarnost. Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
4: Mi vitajmo takvu domovnost.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Kaja Kalas pozdravlja mogućnost energetskog primirja, podsjećajući da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate i najavila je uvođenje 1600 novih sankcija.
3: Još nismo vidjeli da će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
2: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini miliona tona dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u koje su porasle nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na Iran. Ovi potezi okarakterisani su kao pokušaj da se odgovornost za skok cijena sa ovog sukoba prebaci na Ukrajinu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Izjava Marte Kos dolazi nakon što je Skupština Kosova prošle sedmice odobrila izmjene zakona kojim se regulira rad specijaliziranih vijeća u Hagu, poznatih kao specijalni sud. Kos je uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu kritikovala promjenu pravnih pravila u trenutku kada sudski postupci još traju, te naglasila da je promjena pravila tokom pravosudnog postupka u suprotnosti s međunarodnim standardima vladavine prava. Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počeli su u Bangkoku, a ovaj skup je u velikoj mjeri posvećen izazovima koje donosi vještačka inteligencija. No događaju pod nazivom Mala vještačka inteligencija, više i boljih poslova, izražena je zabrinutost zbog utjecaja vještačke inteligencije na tržište rada, posebno kada je riječ o mladima i prvim zaposlenjima. Generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva opisala je nadolazeći talas vještačke inteligencije kao tsunami koji se sporo kreće. Govore predsjednik Singapura Tharman Shanmugaratnam i generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva.
2: Postoji određeni problem koji moramo veoma brzo da riješimo širom svijeta, a to je da sada postoji manja potražnja za prvim zaposlenjem, odnosno za prvim poslom nakon diplomiranja. Dokazi su već veoma jasni, inače to je najočiglednije u sektorima koji su najviše izloženi utjecaju vještačke inteligencije, a to su tehnološki sektori. Vlade moraju da sarađuju sa privatnim sektorom kako bi omogućile taj prvi posao, kako bi omogućile taj put ka prvoj stepenici u karijeri. Ne smijemo sebi da dozvolimo da to izgubimo, jer ako se to desi, ne samo da imamo generaciju mladih ljudi koji čekaju godinu dana, a zatim se naredne godine takmiče

0: sa sljedećom generacijom, već gubimo i više od godinu dana sticanja vještina. Tsunami koji se sporo kreće, ali ipak tsunami, procjenjujemo da će dugoročni uticaj na radna mjesta na globalnom nivou iznositi oko 40%. Poslovi će biti unaprijeđeni uz pomoć tehnologije, degradirani ili u potpunosti ukinuti, a neke od tih posljedica već vidimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, u Sarajevu 8, Zenici 9, Tuzli 10, Banja Luci i Bijeljini 12 i u Mostaru 19 stepeni.
2: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana zbog novog naoblačenja u Bosni je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krajekić, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Utakmicom na stadionu Bilino Polje u Zenici između Čelika i Sarajeva završeno je deveto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova, a manje razloga za zadovoljstvo imali su gosti, koji su propustili nekoliko izglednih prilika, te kući nose samo bod. Nakon meča govorili su šefovi struke bordo tima Zoran Zekić i Zeničana Bojan Regoje.
5: Zaista smo igrali jako dobro, bili smo dominantni apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više živjeti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda. Čestan isto tako i igračima Čelika na velikoj požrtvovnosti. Mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalim naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
6: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
4: U nedjeljnom programu radnik je

0: Ali naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
1: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
2: U nedjeljnom programu radnik je ugostio željezničara, te nakon preokreta slavio sa 3-1. Poveli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani, kada je Karama 8, te radnik sa 7 osvojenih bodova.
3: Odigrana su još dva meča trećeg kola regionalne košarkaške ABA lige. Dubaj je u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža 92-80 je ubjedljivo sa 21 poenom razlike savladao sastav Beča u Beogradu. Podsjetimo, dva od tri predstavnika Bosne i Hercegovine upisala su trijumfe u ovoj rundi. Košarkaši Bosne pobijedili su Podgorici ekipu Studentskog centra 100:91, dok je Široki Brijeg također nastavio u dobrom ritmu, tjesnom pobjedom na Pecari protiv CDVita Olimpije 70:69. Naš treći klub i Gokea zabilježio je poraz u Laktašima od sastava Borca. Čačani su na kraju slavili 94:83. Večeras će kolo zaključiti duel u Zagrebu. Cibona će od 19 sati biti domaćin Slovanu iz Bratislave. Za sada u grupi A ABA lige FMP i Široki Brijeg imaju po dvije pobjede, dok su maksimalni u B grupi trenutno Partizan, Bosna i Dubaji. Na evropskoj sceni ove sedmice Bosnu i Gokeju čekaju gostovanja u Njemačkoj. Sarajevski studenti u Eurokupu idu na noge Ulmu u srijedu, dok će dan...
2: Vozi se posle vikenda pauze i to za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Ostinu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Marketing BH Radio 1.
5: Stiže talas ušteda u BH...

0: asocijacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.

0: touch of you now.
1: L'Oreal Paris Panorama maskara za podignute trepavice do 24 sata.
2: Čipsi i čizburger u savršenom spoju za najhrskaviji užitak. Čipsi čizburger, tvoje novo burgerasto uživanje.
3: Yeah. They said I'd never make it out, but watch me ride.

0: Radio stanica
1: koju rado sluša
2: cijela porodica.
1: Radio Brača, Radio Brača.
3: Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: 13. sati, dragi slušatelji, selam aleikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je sastanak s ambasadorom Kraljevine Saudijske Arabije u našoj zemlji, Anasom Abdulrahmanom, koji ga je informisao o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i eskalaciji sukoba. Konaković je oštro osudio posljednje terorističke napade Huta na civilne ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u kojem su izgubljeni ljudski životi i povrijeđen veliki broj civila, navodi se u saopćenju MVPA BiH. Naglasio je da gađanje civilne infrastrukture je neopravdano, te da zaštita civila i civilnih objekata predstavlja obavezu svih strana prema međunarodnom humanitarnom pravu. Upozorio je i da ugrožavanje sigurnosti plovidbe u Crvenom moru dodatno destabilizira regiju i ima ozbiljne posljedice za međunarodnu trgovinu. Banja Lučka policija uhapsila je na osnovu raspisanih potjernica lica BP iz Novog Grada, MC iz Banja Luke i TS iz Berkovića. Za PP raspisana je centralna potjernica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Novom Gradu, a za lice MC na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banja Luci, saopćeno iz Banja Lučke policijske uprave. Na osnovu raspisane potrage policijske stanice Potkozar je uhapšeno je lice TS zbog sumnje da je počinilo krivično djelo pronevjera. Uhapšeni na osnovu sudskih potraga predati su sudskoj policiji, a TS pripadnicima policijske stanice Potkozar je. Sva tri lica uhapšena su tokom vikenda. Glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inozemstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za FEN-u da će sve pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnu proceduru u glavnom centru za brojanje. Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića iz Lukavca

Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaja iznude, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Hankić se sumnjiči da je tokom noći 9. oktobra sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi telefonskim pozivima i porukama upućivao ozbiljne prijetnje muškarcu inicijala M, tražeći od njega iznos od 15.000 maraka. Nakon telefonskih prijetnji osumnjičen je u ranim jutarnjim satima istoga dana došao u dvorište porodične kuće.

0: dobijajući od njega iznos od 15.000 maraka. Nakon telefonskih prijetnji, osumnjičen je u ranim jutarnjim satima istoga dana došao u dvorište porodične kuće oštećenog u naselju Puračić kod Lukavca, gdje se nalazi autoservis sa više parkiranih putničkih i teretnih vozila. Tamo je barskom stolicom razbio staklan. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
1: cijela porodica.
3: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
4: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
4: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

dragi moji, evo nas ponovo sa vama, 13 sati i 10 minuta, vi ste na talasima Radija Prača i vrijeme je za Zvezdan. Turska je Turska je 10. zvančno objavila zabranu korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, koja treba da stupi na snagu 1. novembra. Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece i tinejdžera od štetnih utjecaja online platformi. Odluka je objavljena u službenom glasilu nakon što je Turski parlament u aprilu usvojio zakon kojim se propisuje da pružaoci usluga društvenih mreža moraju da preuzmu neophodne tehničke administrativne mjere, uključujući provjeru uzrasta, kako bi zaštitili mlade. Propis također nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da obezbijede alate za roditeljski nadzor. U okviru toga, roditelji će moći da upravljaju podešavanjima naloga svoje djece, ograničavaju vrijeme korištenja i odobravaju plaćene transakcije. Prema propisu, verifikacija uzrasta za postojeće naloge mora da bude završena do 31. marta 2027. godine. Nalozi korisnika za koje se utvrdi da su mlađi od 15 godina bit će ugašeni. Zemlje poput Australije već su uvele ograničenja korišćenja društvenih mreža za djecu, dok se druge poput Velike Britanije i Francuske zalažu za isto.

sa zanimljivostima koje ste možda znali, a možda i niste. Pčele imaju mnogo manji mozak od čovjeka, ali su posebne. Učiti razlikovati složene vizuelne obrasce, one su sposobne. Istraživanja pokazuju da mogu naučiti prepoznavati slike ljudskih lica, odnosno njihove karakteristične rasporede crta. Dakle, jeste li znali da pčele mogu naučiti prepoznavati ljudska lica? Iako imaju veoma mali mozak, ove vrijedne životinje pokazuju iznenađujuće sposobnosti učenja. Naučnici su utvrdili da mogu razlikovati slike ljudskih lica na osnovu rasporeda njihovih karakterističnih crta. Zato, kada sljedeći put ugledate pčelu na cvijetu, sjetite se da iza tog malenog tijela krije se mnogo složeniji svijet nego što možda mislimo. Jeste li znali da hobotnica ima tri srca? Hobotnica ima tri srca. Dva pumpaju krv prema škrgama, treće potiskuje prema ostatku tijela. Njena krv je plavičasta zbog pigmenta hemocijanina koji sadrži bakar. Dakle, u nastavku nešto zaista neobično. Dva srca hobotnice šalju krv prema škrgama, gdje ona snabdjeva se kisikom, dok treće pumpa krv kroz ostatak tijela. A to nije sve. Krv hobotnice je plavičaste boje, za razliku od naše crvene krvi. Priroda zaista ima nevjerovatne načine da iznenadi čovjeka. I ko bi rekao da jedno morsko biće krije toliko zanimljivosti. Nastavljamo dalje. Prepoznatljiv miris zemlje nakon kiše naziva se petrikor. Nastaje djelovanjem više faktora, među kojima su biljna ulja i geosmin, supstanca koju proizvode određeni mikroorganizmi u tlu. Sigurno ste se bar jednom nakon ljetnog pljuska udahnuli duboko i osjetili onaj poseban miris mokre zemlje. Jeste li znali da taj miris ima i svoje ime? Zove se petrikor. U njegovom nastanku učestvuju različite prirodne supstance, uključujući geosmin koji stvaraju određeni mikroorganizmi u zemljištu. Zanimljivo je kako nešto što nam je toliko poznato poput mirisa zemlje poslije kiše ima svoju naučnu priču. A sada pitanje za vas. Volite li više miris zemlje nakon kiše ili miris svježe pokošene trave? Nakon muzičkog predaha nastavljamo dalje sa rubrikom Sveznadar i govorimo dakle o onome što možda niste znali, a možda i jeste, pa ste zaboravili.

moji, još malo kada je Sveznadar u pitanju. Jeste li znali da sunčeva svjetlost putovala oko 8 minuta do Zemlje? Svjetlosti se sunca potrebno je približno 8 minuta i 20 sekundi da stigne do Zemlje. Zato sunce vidimo onakvim kako je bilo nekoliko minuta ranije. Kada jutro pogledate kroz prozor i ugledate sunce, znajte da njegovu svjetlost ne vidite istoga trenutka kada je napustila njegovu površinu. Jeste li znali da sunčevoj svjetlosti treba približno 8 minuta i 20 sekundi da stigne do naše planete? To znači da sunce posmatramo onako kako je bilo prije nešto više od 8 minuta. Svemir je toliko prostran da čak i svjetlosti koja putuje nevjerovatnom brzinom treba vrijeme da pređe udalje.

e-kornjača. Eto, pišite nam tačan odgovor, dobijate svakako dvije muzičke želje za uzvrat. A mi, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja rubrike Svezna da. Jeste li znali na talasima Radija Prača? Nadamo se da smo vam uljepšali ovo popodne, otkrili barem nekoliko novih zanimljivih činjenica. I zapamtite, svaki dan je prilika da naučite nešto novo, a ponekad nas upravo mali stvari najviše iznenadi. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje na talasima Radija Prača. Slušate Sevdah od 13.30 i danas, nakon toga, emisija Poželi želju. Dva sata druženja, dva sata vaših muzičkih želja. Želimo vam svako dobro, lijep i uspješan dan.

0: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
0: 7 dana u sedmici.
1: I mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radioprasa.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

samo pišite, samo uživajte, dragi slušatelji. Ovo je emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje za Fatu, pjesma Kralj me raka. Saša Matić.

pišu poruke svaki tren. Evo, pozdrav za ekipu radija od naše slušateljke Majde. Majde je dakle i danas uz naš program, Mišo Davidović i ova pjesma u pozadini za Majdu. Kockao se, lutao i pio. Ako želiš...

Vučića. Poruka dolazi nam od slušateljke Naile. Naila pozdravlja ekipu radija, slušatelje radija Prača i Dragana Mirković, pjesma...

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
0: U studiju su urednik emisije Darijan Babić i spikerica Azira Softić.
2: Formiranje nove vlasti na razini Bosne i Hercegovine već otvara pitanje političkih savezništava i raspodjele pozicija. Dok još nije poznato tko će činiti parlamentarnu većinu, Milorad Dodik i Dragan Čović nastoje zadržati ključnu ulogu u postizbornim pregovorima. Nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci govorili su o budućim partnerima, ali i o tomu s kim ne žele surađivati.
3: SNSD i HDZ BiH nastavljaju političko partnerstvo i nakon ovih izbora.

0: Sa sastanka u Banja Luci, lideri partija su poručili da su njihove stranke nezaobilezne u formiranju vlasti na državnom nivou i da neće ulaziti u koalicione pregovore bez međusobnog dogovora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli.
0: Poručuje Dodeki da mu pojedini bošnjački političari nisu prihvatili.

0: razgovarao sa predsjednicima SDP-a?
1: Strankama koje su činile opoziciju ove četiri godine, kao što je SDA.
2: SDP-ov Igor Stojanović ne odbacuje mogućnost razgovora s bilo kojom stranom.
1: Ja ne bih odbijao bilo koju saradnju. Treba sačekati.

0: dugoročna stabilnost i da se kreiraju takva rješenja kako bi svi bili konforni.
1: U Republici Srpskoj formiranje vlasti bit će jednostavnije, jer SNSD s partnerima ima gotovo dvotrećinsku većinu. Staša Košarac tvrdi da će ta stranka imati ulogu i u formiranju federalne vlade i većine.
2: I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije, ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministara.
1: Najveći gubitnici izbora su oporbene stranke u Republici Srpskoj i Demokratska fronta u federaciji, te djelomični NIP i Naša stranka, koji su prepolovili svoj uspjeh. Vjerojatno je da će njihov utjecaj na formiranje vlasti biti veoma ograničen. Za Federalni radio, David Šimić.
3: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine.
4: Trenutačno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik SIP-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima, registrirana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja i broj stvarno pristiglih glasova, koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka postupka verifikacije. Rezultati glasovanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. listopada. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Raufa Kadrića za udruživanje radi činjenja kaznenih djela i zlouporabe položaja ili ovlasti. Tereti se da su koristeći poslovne i službene pozicije te djelujući po međusobnom dogovoru, navodno poduzimali radnje kako bi bila izmijenjena postojeća projektna dokumentacija, uspostavljen novi deponij Ljubatovići, te pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice.
3: Ramo Isak, ministar unutarnjih poslova federacije, ispitan je u posebnom odjelu Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i kriminala. U okviru predmeta Munjić i drugi.
4: U poskoku je u svojstvu osumnjičenoga saslušani Nermin Nikšić, federalni premijer. U okviru ovog predmeta, lani u studenom, po nalogu poskoka, oduzeti su telefoni Vahidinu Munjiću, Muhamedu Ohranoviću, Arijani Huseinovića Janović i direktoru Policijske akademije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ervinu Mušinoviću u svojstvu osumnjičenih, a Vrhovni sud Federacije potom im je odredio mjere zabrane. Sud je utvrdio postojanje osnova sumnje za kaznena djela, među kojima su zlouporaba položaja ili ovlasti, te trgovina utjecajem. Hoće li biti podignuta optužnica, još je nepoznanica.
3: Na svjetlo dana izašli su službeni dokazi o lobiranju za Milorada Dodika. Dokumenti su objavljeni na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država i u skladu sa zakonom o registraciji stranih agenata. Otkrivaju nove detalje.
5: Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom, imamo bratske veze sa Vučićem, gradimo najbolje moguće veze ikada.
6: Riječi su Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, čija je vlada 2025. godine putem svog predstavnika u Austriji, Mladena Filipovića, sklopila ugovor sa kanadskom lobističkom kompanijom Dickens & Madison, vrijedan 2 miliona američkih dolara. Njegovo lobiranje bilo je usmjereno na nekoliko ciljeva, zagovaranje nezavisnosti ERS-a, ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, članovima njegove porodice i saradnicima, zaustavljanje prijevremenih izbora za predsjednika ERS-a u novembru prošle godine, te uklanjanje tadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodik je sve to potvrdio.
5: U redu, ali to je malo. Pa kako malo? Pa malo. I šta, kaže, a šta još treba? Kaže, nogirajte ovog Šmita.
6: Ugovor o lobiranju potpisan je 6. septembra 2025. godine, a američka administracija je 29. septembra iste godine ukinula sankcije Dodiku i drugim osobama povezanim sa ovim slučajem. Dodik potvrđuje sve.
5: Dogovor je postignut onog trenutka kada se tamo gdje se trebalo znati saznalo da je Milorad Dodik kontinuirano podržava tu politiku i rekao ovo je dobar momak, moramo mu pomoći.
7: E, ko je rekao dobar momak?
5: A ko odlučuje?
7: Ko?
5: Pa neki tamo.
6: Urednik portala odgovor.ba Kenan Efendić tvrdi da će Dodikov ugovor o lobiranju koštati političke karijere jer ga na Balkanu tretiraju kao ruskog čovjeka.
8: Milorad Dodik je ostavio utisak da se miješa kao neko ko plaća lobiranje unutrašnja američka pitanja u ozbiljnim zemljama, to je skandal, to je nedopustivo i to ne žele vidjeti ni republikanci ni demokrate.

0: opisu svojih usluga, kompanija Dickens & Madison navodi da je savjetovala vlast RS-a i zastupala njene interese pred različitim institucijama, naročito institucijama Izraela. Kompanija je, prema navodima iz izvještaja, radila i na organizaciji sastanka Milorada Dodika sa visokim predstavnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arabskih Emirata te drugih međunarodnim zvaničnicima, o čemu je govorio i Dodik.
1: Vidio sam da morate prvo da ovladate tim epicentrima moći u Americi, a epicentar moći tada je daleko više nego što je danas bio jevrejski svijet u samo Washingtonu. I onda sam ja krenuo da se naravno borim za taj svijet.
0: Podsjećamo, kompanija Dickens & Madison zaslužena je za mnoga geopolitička djelovanja, poput postavljanja Sudanskog vojnog vijeća, Mjenmarske vojne hunte i drugih. Među trenutnim klijentima u izvještaju su, pored RS-a, mnogi kontroverzni političari i ratni zločinci iz Afrike, iz Bosne.

0: Pravno-politički nesklad u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine kulminirao je nakon što je iz reda ovog tijela eliminiran bošnjački stručnjak Zijed Krnić. Upravni odbor usvojio je izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i time stvorio uvjete za otvaranje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Sporno pitanje poravnanja javnih prihoda i raspodjele sredstava PDV-a ponovno je ostavljeno za kasnije, a dug Republike Srpske prema federaciji dosegnuo je 200 milijuna maraka i bit će predmet o kojemu će odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
1: Ono što je mjesecima funkcionisalo kao tiha institucionalna blokada pretvorilo se u tužbu. Na hitnoj sjednici Upravnog odbora

0: sud Bosne i Hercegovine.
1: Ono što je mjesecima funkcionisalo kao tiha institucionalna blokada, pretvorilo se u tužbu. Na hitnoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je održana bez pozivanja eksperta iz Federacije Zijada Krnjić.
2: Te pare koje Republika Srpska duguje Federaciji, bit će sve u redu.
1: Krnjić se poziva na član 7 stav 3 poslovnika o radu Uprave za indirektno oporezivanje, koji propisuje da član iz reda stručnjaka obavlja dužnost sve do imenovanja novog. Međutim, predsjedavajući Upravnog odbora i državni ministar financija Srđan Amidžić za TV je kazao da je zakon o imenovanjima jasan, istekom 5 godina mandat prestaje automatski. Za najavljene tužbe pred sudom Bosne i Hercegovine Amidžić izgleda ne mari previše.
3: Poslije mandata sam sazvao sjednicu, naravno i tu sad vi imate situaciju gdje on mene tuži da on kaže da on ima pravo glasati. On ima pravo glasati samo možda iz kućnog špajza, ali on više neće biti ni na jednoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. I mi smo sad donijeli odluku koja podrazumijeva da radi novi granični prijelaz. Kad se sanira most, radi i stari granični prijelaz. Pa to što je on blokirao da nemamo ni jedan granični prijelaz, on će sad gledati dva granična prijelaza u Republici Srpskoj.
1: Istovremeno BH entitet Republika Srpska od septembra 2023. godine blokira donošenje odluke koja bi Federaciji Bosne i Hercegovine vratila sredstva koja joj pripadaju, a Krnjić je upravo blokadama nastojao vratiti raspodjelu prihoda na dnevni red. Posljedica toga je da stotine federalnog novca završava u budžetu Republike Srpske. Stvarni i najveći ceh na terenu plaćaju domaći prevoznici, privreda pa na kraju i građani. Kako je kazao Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, posljedice blokada su bile i kilometarske kolone kamiona na granici.
4: 40 eura je po jednom satu. Ako vi prouzrokujete sat čekanja 10, to je 400 eura. Ako to sad pomnožite sa 1000, na primjer, jedinstvenih carinskih isprava, to je onda naravno 40.000 toku dana. Ako to sada pomnožite sa brojem 365 dana, dobijete velike vrijednosti.
1: Financijski spor težak blizu 200 miliona maraka praćen najavom nove tužbe ponovo dokazuje da u Bosni i Hercegovini ekonomska stabilnost i privredni napredak još uvijek ostaju taoci neriješenih političkih računa između entiteta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Svijet.
0: Brojne zemlje upozoravaju svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na zračnu luku u toj državi, koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Produljena je obustava rada zračne luke u Rijadu. Huti su objavili kako će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu.
2: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta, u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, a 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al Ekbarija.
6: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava, te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
2: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio četvrti terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
7: Nujaddidu tahdirana li kaffati šerikati l'alamija.
6: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
2: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki

0: I predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je...
1: Končati ove rat jedini način za to jeste veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je kako ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uvjete rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. rujna.
2: Žalbe građana na neprimjereno pa i agresivno ponašanje maloljetnika u Mostaru posljednjih su dana sve češće, a s njima raste i zabrinutost građana.
3: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koje se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
3: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
5: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti. Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus na pažnju.
3: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
6: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti. A prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često na ulici? Ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
3: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika

0: Prema zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23.
1: festivala uz prateće sadržaje.
2: Zdanje donosi bogat takmičarski i revijalni program, susrete sa autorima i publikum te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
3: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti. Dakle, filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
2: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzeja Istočne Bosne.
4: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da ću narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
2: I ove godine biće održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženje i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Sport. Kompletirano je deveto kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju BSK Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano deveto kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Za Federalni radio, Dario Božić.
6: Natjecateljica tekvando kluba Viktor iz Vogošće, Ema Mahmutović, osvojila je zlatno odličje na turniru Montenegro Open 2026 u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv natjecateljice iz Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo

0: 2026.
1: Toliko u dnevniku, hvala što ste bili s nama. Na kraju još jednom
2: Odbor uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Darijan Babić i Sanjin Bećiregić.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.

0: HDZ i SNSD ostaju partneri u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
1: Šef BH diplomatije Almedin Konaković uputio pismo najvišim američkim zvaničnicima o neustavnom lobiranju novcem Republike Srpske.
0: Nikšić Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere Spengavanje.
1: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
0: Umro istaknuti akademski slikar Džeko Hodžić.
1: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno.
0: Nastavak partnerstva dviju stranaka u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod. Za HDZ će prioritet biti izmjene izbornog zakona, a Dodik je ponovo izrazio nastojanje za ukidanje zakona koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
2: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti.

0: ukupnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
1: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi. Mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja. A

0: nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
1: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
2: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
1: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem.
0: Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisano vlade i donijeti budžet Republike Srpske najkasnije do polovine decembra. To bi već uradili da nije sad ovo čekanja, konstituisanja.
1: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković uputio je danas 15 pisama američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.
4: U pismima je ukazao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o protivustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je ukazao na političke veze Milorada Dodika s Rusijom i zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku.
3: Sukob unutar Srpske demokratske stranke prerastao je u otvoreni obračun. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović danas je iz prostorija SDS-a u Bijeljini iznio oštre optužbe na račun stranačkog šefa Branka Blanuše, posebno zbog kako je poručio odlaska na noge Miloradu Dodiku. Sukob je kulminirao nakon što je Blanuša dan poslije opštih izbora isključio Petrovića iz SDS-a zbog njegove podrške Nebojši Vukanoviću u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Petrović je najavio nastavak političke borbe, ali nije pojasnio šta su njegovi naredni koraci.
5: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku. Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke, protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem i poruku SNSD-u, da ne odstupam ni milimetra. Da sam tu i za sprovođenje i izglasavanje opoziva. I da sam tu i za sva dalja privođenja. Toliko za SNSD dušebrižni.

0: Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je na ispitivanju bilo nekoliko osumnjičenih i da će saslušanja biti nastavljena. Riječ je o predmetu spengavanja koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja po stranačkim i rodbinskim linijama. Istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Almedina Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reupa Kadrića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su koristeći svoje poslovne i službene pozicije i djelujući po međusobnom dogovoru, navodno poduzimali radnje kako bi izmijenili postojeću projektnu dokumentaciju, uspostavili novu deponiju u Ljubatovići i pokrenuli postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice.
1: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata te kompanije.
0: Termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani računi tog preduzeća. Na zahtjev uprave vlade Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana.
1: Akademski slikar Džeko Hodžić umro je u 77. godini.
0: Bio je dugogodišnji član bosansko-hercegovačke likovne scene. Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bio je od 1980. godine. Tokom bogate umjetničke karijere izlagao je na 84 samostalne i 587 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je 13 nagrada. Njegova djela su u brojnim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom svijeta.
1: Evropska unija prigodila je gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, potvrdila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Rusija je za sad odbila ideju o energetskom primirju sa Ukrajinom, koje je objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina je podržala energetsko primirje, ali je poručila da očekuje detalje sa američke strane. Ipak napadi na energetsku infrastrukturu su nastavljeni. U ruskim napadima na civilnu infrastrukturu u protekla 24 sata poginulo je 10 osoba. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Uprkos objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o dogovoru Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu, Rusija je danas odbacila prijedlog uz obrazloženje da teži dugoročnom miru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija. No ruski napadi nisu zaustavljeni.
3: Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država.
2: Ministri inostranih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na ruski vojno-industrijski kompleks. Visoka predstavnica za spoljne poslove Kaja Kalas podsjetila je da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate i pozdravila svaku mogućnost energetskog primirja.
3: Primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako...